mbosi yao. Ayo piki piki piki piki piki. Wakam. Olivier ubi fumude. Ngori yao.